wasu ma a ciki na su sun fara hada gun matsakani kan akara ko ho ga ma ko sun dara Allah Allah ya Allah hada kan mu afirka mu soyuna zaman mu da ku da ya kare dai man da ku zan mu da zindage su ga mun gare kan kaji fada yau ya tashi wasu baki ne ke kawo shi dan sun ga hakikar sun tashi hadakan suke dada kishin shi komai kuwa sai su bace shi da waɗansu suke hada magwiwa Afirka akwai wasu yan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa Allah Allah ya Allah hada kan mu Afirka mu sojuna da mun hada kan mu Afirka duka ba ka din kyalwani yayi haka sai mun sojuna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin hada kan mu yazo da haka Afirka mutun ne yan tacci han shaki.